0: pe citizen o gbara de legba yin na ni o wa ti o mo pe ni baba lenku le ni ni baba joko si bus quarter ba be ko ye ko ri be pe mi gbogbo nkan do bo si orun fun o yawo mo wa gbo yawo mi wa yi yawo mi alaje ton ni yo se run ja ma ye sori woman here london here 100,000 odi ndi owo odi odi owo bus quarter lo ti gbe sori let's meji o tu wa tu ti la gbo wa le to wa gbogun to ko re gbogbo ku ole odi ami ole bo gbe le baba re o wo si lo won o si ba ye je ti o ko eleyin ko se re oko no nbe o alamu da ku ni won Hey, I'm playing like you could end up. Nibi Nigeria, you want to say, Oba, anybody can come, ego come. Wala, ni singa, ego come, biri ki manu ni. Odi do obi akosho, oto block manu ni se, milu sheri ni se, ronu ale, ko sherere.
1: Ofe ba, you solo, number in le, kansi.
0: Le, ki do foni number, mi ni se, ofe rale, ofe tale ni, ofe tale, ofe rale ni, pe mi bosu oba, o tale ori tale, pe mi bosu oba, o si ra anugba. Number mi reo, ati le share mi. Eh o, to ba zeri mi, lati challenge.
1: Office boss,
0: be, lati challenge abi lati dugbe wo moto apata o bo le ni odu ona apata ni o odu ona le po mobi tabi le gbo fasi odu ona e o risa odu ambe pe bere bo sun oba nbe ni christmas building odu ona lonu apata o ni dagbata o be ni odu ona lo ti bo le odu ba imu bo sun oba ri to ba fe ri mi o 08070 7160 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460 7460
1: lórí ètò yìí tó bọ sókè pápá tí kọta wa wọlé akínwùmí ló ń kọ.
2: Ó sẹ́ni tó lù wọ́n mi sẹ́rẹ̀ fún ojú wa ló pẹ́sẹ̀.
3: Ìyẹn fẹ́ni tó bá máa ń tó ń ṣe ni o. Bí kan bá lè kọ́lé láyé, tálákùn ojú kélébé lọ tó sì nílé tiẹ̀ lórí ìpẹ́. Ẹ̀dá tó bá rogún sí lọ́wọ́ tó bá fi dogun fàájì àti ṣe kárí mi. Kọ́ mọ́ gbàgbé pé bíríkì kan ìgò kan ni o. Àbẹ́ mà, owó tí ń bá fàájì lọ ò kéré.
4: Mo ní tèmi,
5: 500,000 tó
6: promise mi lánàá
4: ń kọ. Bẹ̀bí mi, mo ti dín sílẹ̀
6: orí rẹ pé o lo ni mara gidi ni
5: Bosun King Estate o ti wa laye to derun lati kole si ina ti wo be kini salon bo ba nile to je oju mi dara lati kole Bosun King Estate ni ko ti ra oju taye lo wa lo re fi gbe peli 500,000 ni plot kan o amasa to bara le kan ni plot kan edinwo nbe lori e Bosun King Estate wa ni Bako apata ere Ibadan aye wa bo fe sanwo le lemeji tasun wa ni Crispo Building Mobi Bus Stop Odu Ona apata Ibadan telephone 0706281 7806 tabi 0071036974 kan se Bosun King ko donile oroke ti rafu me
7: Lagilu FM 96.7